0: Sieni, anye jiwe, abisa mbi waroba ama nyokonye, bagila, anye samwe, abisa mbi waroba ama dlika sampo nyewe, donko, bebi direkman kofo, meka foko akololo, krenkeren di flenye, jako srala, bon, ama okonye folo, uye tiyeni fen srala, ama okonye folo.
1: Oma kololo ye, nga, ya fotoko mina, jatemne, chama ye, ayira, awla kafoko, wati yele makwenye, ko chene don, yala wame do mina yuko bi, au kele nuka, fere krenkeren ndo uta, usiratike la, kanyesi ya uka seneke dugu kuluma, wasa samia ou bese ka ton obo togo minawa.
0: O kon fere fam babi bolisi ko dikan. Dan ou variyete kura ou nambe bo minu sikli kasurun kosobe. Minu fana bi geleya mounyo nou yi jiko geleya ou bien seseresi ko geleya. Dan ou nanye ou min nanya promosyon mi men amba koka. Dan ou bi mwa ou bi kanka yeleme min kon do sene postra kan. Wat yeleme kololo ku bella ou ye idi nou yi simashi. Dan ou mwa chama bi ka variyete wera uta. Minu yi variyete kura ou yi minu adaptin do watina.
1: Kafra shiko yireka amado ni ndugukolo sekena kojugu mokodo obi ino munu mafoko fi yani ka daninke ibe seninke kase yoro dola wasa ika sumanfe omise kafali bulu o feredo ufana talembe ya obulu kafra shi nasuku ya kura utalika
0: o kerenkere ni nyata koni mwa obi kabara kese chanfanga utumbe farafi noko dela kumamba kutukumi o kembe kafanga bade dola kateme hali entran simiki nunga sa anya ye angere simiki nungi ndugukolo apo vile o minu fora nyanyo kolo sika fara e wati yeleme nana fara kambo nima ifanga do fara finola abikomi ibolo bibobara no siribu mwola bikosabe anfe
1: ama kweta mifo ini ncheika ninjabi nunu mbela jile mkoso
0: nasi boku ini baraji watara
1: ama kweta kofe ambora ka mwolele mflana nasuro negajurula ka ban ka bo Burkina Faso Mustafa Watara ini yantuma Mustafa Watara Samia wati osera manden jamana chama nkono niko Samia iko sene andu madon wati yele makele noka kololo chama ni lase seneke dugukolo mame domine ko bi yele bise ka fonye munyere de benani o kololo uye ka nyesi dugukolo ma
2: mimi nane uyo ko nuka cha ko sobe ka folo amise ka maka katara anka erezon fana uyi muye anga fonyo ba mu wuli ani jimi wi poli anka fu dugukolo la chama ni inondation kera avec sababu ye katani anga dugukolo ka dumune famba chama no bi dugukolo sanferora ale bi dugukolo fanga do ya kosobe anfe anfana ka sene ke kugo ayalon bi ame sene ke chama akara sababu ye ale fana bi dugukolo fara anfe parce que dugukolo ti min se e bi sene ke le ni ke yoro ke le ni na san chama kosobe ambi yiru fana tike chama an konfe afana deforestation ambi anga dugukolo faka kosobe puisque yiru no bi ke sababu ye ka fonyo ni tane giba mo bitme obo dugukolo protejo olu ko nuna bo tasma ba fana be ambo do mado foro kono nai foro sasa ambi binu kanyo kan ko jeni je ale fana bi dugukolo faka kosobe nya fla ambi bin faka fla mo utiliser ni bibi na bi dugukolo faka ambi to bo engrais ni utiliser engrais chimique ni akama bi dugukolo faka ti di dugukolo ma abi dole bo dugukolo ka farara don non beya ke bi amba dugukolo fanga dogoyara kosobe ni seneke soro dogoyara
1: Mustafa Watara ika nyefoli la sisa ya ira ka foko wakati yelema nobala nga adama dumu fana joro ka bon kosobe dugukolo cheni kola amunu nye seneke la uye ni au benani dugukolo yemi fanga dogoyale noni anafama bela jirenta leno ka bo akan ferado be au bolo wasa kaseka seneke ni kaseka nafa sorala samia kuncha wakati
2: ferado bambolo afero fola yemi amba foko kaseka dumuni wera yala kana fara dugukolo ka dumuni ka mimu yi dugukolo jaya amba ampoye mwe komposye ambi noko yala noko fini kana do dugukolo la alebi fangale di dugukolo ma ati dobo dugukolo ka fangara o noko fini fana te kupen wera amba kene anga sene feno buto duguma ambu lulo taka do abituri kaken noko ye ambi klaka do dugukolo la alebi fangale di dugukolo ma kosobe bo ambi para fana ke ambi bamba ka yuru do chama na yuru turu chama yuru laburu mwombe bembe aniwiri mwombe anto ulufana tike chama yiri peki tike foro kono abeche sababu ye yiri bichaya foro kono me abe nani nogo ye kato foro kono ambi yoro do fana toye wakati damani anto ulu sene foro kono sanwele ambi soroko sene donk ambi rotasyon ke ambi yelema yelema neke dugukolo barana abe fanga di dugukolo makosube anye reka anga ke walu yelema tenfe amba ke mimi seka dugukolo sige mima anga bara sige angu udabla mimi njine anga sene kelofe anga anga bara ke chuko fana yelema oyimu ye bibi na yani ambi anka sene ke mana nu fene nu jene foro kono ka bi nu jene anka ka fere yala ka sika u yele maka ke nogo nogo fi foro kole nu kono amba fo komposta ya tambo to nu kan ko ke nogo fi takla ka yere ke foro la abi fanga di anka du kuloma e fi fana ambi bamba anga